0: sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml. 299,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu. Mnogo

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
1: Nastavlja se vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Sjedinjene Američke Države počele nove udare na Iran. Iran uzvratio napadima na Kuvajt i Bahrein. 9 zemalja pozvalo Uniju da produži olakšice u primjeni IS-a. Dobro, ja sam Irena Horn. Poslanici Skupštine Srbije završili su juče objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda. Ukupno je podneto više od 300 amandmana, samo na predlog zakona o oružju i municiji podneto je 176 amandmana. Danas u 10 časova poslanici nastavljaju vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Američka centralna komanda saopštila je sinoć da vojska izvodi nove udare na Iran nekoliko sati pošto je predsjednik Donald Trump poručio da je primirje za njega završeno i da će napasti Iran zbog napada na tankere u Ormuzu. Teheran optužuje NATO i pojedine evropske zemlje za saučesništvo u američko-izraelskim vojnim operacijama protiv Irana, kritikujući izjave generalnog sekretara alijanse Marka Rutea, koji je juče podržao najnovije američke napade na Iran, ocenivši da su bili apsolutno neophodni. 9 evropskih zemalja pozvalo Evropsku komisiju da produži važenje privremenih olakšica u primjeni novog sistema ulaska i izlaska iz šengenskog prostora, jer još uvijek postoje značajni tehnički i operativni izazovi. U zajedničkom pismu Belgija, Francuska, Nemačka, Grčka, Italija, Malta, Holandija, Portugal i Švajcarska navode da su prvi mjeseci rada sistema pokazali značajne teškoće koje ne bi trebalo podcenjivati i traže da državama članicama bude omogućeno da i posle 6. septembra ove godine nastave da koriste mehanizam za vanredne situacije, čije ukidanje planirano za taj datum. Mada je već nešto više vozila na graničnim prelazima Gradina i Preševo na izlazu iz zemlje ka Bugarskoj, odnosno Severnoj Makedoniji, za sada nema reči o nekom dužem zadržavanju. Ipak nadležni savjetuju da se vozači pre puta informišu o stanju na putevima, naplatnim rampama i graničnim prelazima, jer se situacija na putevima menja iz minuta u minut.
0: Naxi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i svijeta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Media.
1: Da su najvažnije vesti sa novim informacijama, ponovno se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Registracija vozila na 7-mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.
1: Radio Tak.

Naredni minut na radiju. Rezervisani za posjećenje na ritam koji volite. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Krećemo sada za 3, 2, 1.

0: kada će biti tužna.
1: Naredni minut na radiju, rezervisani za posvećenje na ritam koji volite. Slušajte samo hitove na Radiju Dak. Krećemo sada, za tri,